مدیر. تکشور میگن کشینن پیکر بایان قلش و قوقیوک. من سیزگه یه نبر قیدم اسکرت قویه. آغزانز غبیق بکب قلن. من بلن جدالش کلا جمعیت لکچه لر امس. بلکی مهتویمزگه کادرلق بیلم آشورشیق گیگن کرساندلا. موشو مکرم کالس و قشق سالدروب نتچیمز نسباستی. هیچش نبلمی دروب مین حقارتش انزگه یول قویمای من. صبات نهایت لکشی دمای پیلوال دا مدرن استلیگه جاک دبر مش اردی. چوچپ کت کن پیلوال دا مدرن چاشکان گوزلر نی چهچه ایتب صبات ک کاردی. صبات مو اوننگا مختک قدالدی. او صبات نن گوزلر دا یه نوات کن غزب اوتلرگ برداشت بیرم می گوزن ایلپ کشته ده پس کوی گوچشتی. من سیزن کل استانزی که اوکت کچی مدر. بوغان اشتانان تیگی تکنی چشم میدروب 100 ابرویم نتوکی دغن حقوقنز یو. اوزن اخلی مایی جیل بلواتقان صباتنان کز چاناخلارده یاشلار اگیدی. وای یای ما سپاسز تومپاینان تواتقان گیپنی. کم جمعیت لکچهلر گن؟ بز جو قران خزمت اورنلارم سیزن استن. جمعیت‌ده آتنن کالستک ابرویمیز با آدم لجومو؟ مکرم بردل یغسن توختوب تیلوالد مدرنان استو بیشیغا تازا بر قربیتیب کلپگنو پرشتروب منسد میگن دیدی. سیزدیغی صوباتنان مدرما؟

چنان آلدن آلدی. سنی اخلی اقتدار کودا اصل کلیش. چونکور بریخ مسیرت قطارلک صاحبی خطرلیک اولچمی تدقیق کلی پزوب. سنی اخلی اقتدارنن بیخطرلیک اولچمی سیستمیس قرلوشینی ازلوکسیز آلغا سلجتی و مکملشتردی.